0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro narode, idemo lagano u novi dan, kako se kaže, u nove pobjede. Ostanite uz Radio Split, s vama smo sve do 10 sati.
3: Tako, ako ste već na nogama, znači da ste spremni za sve izazove ovog četvrtka, bit će ih par, čeka nas još jedan pakleni dan vrućine, a navečer će biti definitivno užareno i na poljudu, jer nam Hajduk igra danas, naravno, uzvrat europskih utakmica, sve ćemo to proći zajedno do 10 sati i puno svirat, Tutti Frutti je tu za dobro jutro.

0: Šta si krenio reći?
1: A krenio sam reći da mi je lipa ova pisma od Vinka, Lying Eyes, lagana za jutro.
0: Evo, ne znam što je jučer bilo veće iznenađenje, to što je Cristiano Ronaldo oženio Đorđinu nakon 10 godina ljubavi, ili to što je njegov kolega, to jest naš Luka Modrić, izabrao niskotarifnu zrakoplovnu liniju, to jest Ryanair, i letio iz Zadra u Milano, oduševio je naravno cijeli svijet sa svojom skromnošću i poslao poruku da možeš biti i milijunaš i zvijezda i putovat ovim klasičnim avionom. Vidiš ti, mi imamo puno toga više sa Modrićem nego što smo mislili.
1: Da, prošli tjedan sam letio iz Zadra, mogao sam ga srest, ali eto, gledaj, meni je to za svaku pohvalu. Tako da, čovjek je profesionalac, čovjek hoće stići, čovjek ne želi raditi komplikacije, samo je sjajan avio, jednostavno, bez velike pompe, najave i odradija svoje. A to koliko je puta Đorđina pitala Ronalda kaš me vodi pri doltar, ja mislim da je,
0: ma daj,
1: da je bilo, bilo.
0: Ma
1: zašto?
0: Daj.
1: Šta ti tu ne paš?
0: Pa naravno da je, imaš dica s njom, čovječ.
1: Pa dobro, ali šta, pa ko zna šta je bilo tu između, možda ona nije tila, šta ti znaš do sad?
0: Pa dobro, izlazila je u javnost da, da želi brak s njim.
1: Pa dobro, to šta, ko zna šta između, između četiri
0: nije, nije
1: zida. Nije ti draga, nikako. Messi ili C? Messi ili C, Ronaldo?
0: Pa ajme, nije da ne drugi.
1: Nije da ne drugi, pogotovo nakon...
0: Zlatan Ibrahimović.
1: Zlatan je legenda. Da, i Zlatan ima ono jedno odličan onaj podcast sa našim novim izbornikom, Slavenom Bilićem. To sam gleda, bija ima par mjeseci, možeš svašta onako lipo otkriti. Tako da, dosta tih nekih zanimljivih sportskih događanja off terena, naravno da je nama danas u fokusu Hajduk, koji igra od 21 sat protiv Žalgirisa, branimo onih 5-2. Tijekom dana ćemo se tome malo onako detaljnije posvetiti. Osim toga, danas ima stvarno ko voli u balun tona utakmica. Znači, Evropska liga, Konferencijska liga, igraju se svi živi uzvrati. Od naših hrvatskih predstavnika još igra i Rijeka protiv Ilvesa Finskog u gostima. Prvu su utakmicu tukli 1-0, tako da i to možete pratiti ako vas zanima, ali naravno nama je fokus na Poljud, da obranimo tu prednost, da prođemo u sljedeće kolo. Sve ćemo proći još detaljnije, kao što sam rekao, kasnije. Sad još jedna lagana za nastavak, Seve i Kao, lipo pojačajte.

blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Evo, točni smo, može se reći, 14 sati i 20 minuta, a vrijeme je za vas i za vaše male oglase. Narednih 15 minuta, nadam se da će zvoniti naš kontakt telefon s brojem 663-700. Čekamo vas.

0: Iní smo dugo čekali na prvi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, u malim oglasima ste, slušam
1: dobar
0: vas.
1: Dobar dan, radio, sve u režiji.
0: Hvala vam najljepša.
1: Tražim meštra za knauf koji postavlja.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 099-857-04-24. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala i vama na pozivu i na pozdravima. Lijepo vas pozdravljam. Traži se meštar za knauf 099-857-04-24.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se domaći krompir, crveni i bijeli, po cijeni od 1,20 eura po kilogramu i češnjak.
0: Samo malo. Češnjak. Krompir, rekli ste po cijeni?
1: Od 1,20
0: euro po kilogramu. 1,20 po kilogramu i češnjak?
1: Češnjak 20 glavica u rešti, 20 eura.
0: Uh-huh. Dobro.
1: Kapula žuta i ljubičasta, 2 eura po kilogramu.
0: Može.
1: Na broj mobitela.
0: Slušam.
1: 099.
0: Uh-huh.
1: 843.
0: Uh-huh.
1: 23.
0: 23.
1: 38.
0: 38. Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Idemo ponoviti i ovaj oglas, upravo zapisan. Prodaje se domaći krumpir i crveni i bijeli, cijena euro i 20 po kilogramu, češnjak, rešta 20 eura, dakle dođe 20 glavica. Kapula žuta i ljubičasta 2 eura po kilogramu, 099-843-2338. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi.
2: Ovako, prodajem jaja kokošija iz slobodnog uzgoja.
0: Uh-huh.
2: 091 528
0: 528
2: da 94 06
0: 06, može.
2: Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Adio.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se domaća jaja iz slobodnog uzgoja, 091 528 94 06.

0: Tu smo još 6 minuta i stiže nam novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A, prodajem jariće za obrad.
0: Uh-huh.
1: I nudim uslugu isto ko želi.
0: Uslugu?
1: I domaće koke, pilće. Imam dvoja balkonska vrata, jedna dvokrilna, jedna jednokrilna. Na broj telefona 098 9367 651. Ja, hvala.
0: Može, hvala i vama također. Prodaju se jariće za obradu, vrši se i usluge obrade, domaće koke i pilići se prodaju također i dvoja balkonska vrata, jedna dvokrilna, jedna trokrilna. 098 936 7651.

0: Haló, dobar vam dan.
1: Veliki pozdrav, Ivana Šaljev.
0: Hvala najljepša, slušam vas.
1: No, podajem ujače, vrlo povoljno. Na mobitel 099-525-8023.
0: Tako samo da ja ponovim broj 099-525-8023.
1: Tako je.
0: Može, muljača za grožđe, ili tako? Svako dobro i vama. Lijep pozdrav. Prodaj se muljača za grožđe 099-525-8023. Imamo li novi poziv? Nemamo, ali evo, neka stigne uskoro 663700.

0: Tri jurori pažljivo pratu nastupe svih natjecateljic i natjecateljev.
1: Mi kao žirija smo si pogledali na jednu stran kako je bilo od intonacije, kako je bio nastup na pozornici, su bili sigurni i jednostavno ili jeli su se i dobro čutili na pozornici, kako su tu komunicirali na publiku i na van.
2: Ja bi najradije svakomu dala nagradu kad je nivo za istinu bil jako visok ovo leto. Čas sam ja vidjela danas, mi za istinu nismo imali lako. Ja se samo moram zahvaliti za sve te talente ki su danas na pozornici stali za nas, pak su za nas jačili.
3: Meni se jako dobro vidjelo, ja mislim i dici oži pojedine škole su došli iz posebni busi, kada je pratila cijeli razred, ali cijela škola, oži na primjer Trešću, ali Nova Gora, ti su imali posebni busi, su se organizirali da dojde ovde navijače sobom, roditelje su ovde bili, druge školare su bili sobom. Ja mislim da se dici jako dobro vidjelo.
0: Konačno, žiri mora objaviti svoju odluku. Trofeje idu na Sofiju Furman Pint iz Vulka Broderstoffa kod najmladjih, Klaru Siegel iz Stinjakov u grupi četvrtih razredov i na Valentinu Margaretu Buzanić iz Fileža u srednjoj kategoriji. Dobitnice u kategoriji najstarijih su sestrice Julijana Luxl i Ana India Lucanić iz Mjenova.
4: Ja sam uhvila pred dvimi leta, sam napstupila i onda sam teksa bila, zato nisam došla daj vršanih, ali vrput sam se mislila, jo, konda ću s mojim sestricom, a ovako smo se onda došli daj.
5: A onda ste dobile?
4: Da. Dok svi ljudi spavaju,
6: galebi se karaju. Na početku je bilo umiru teško, kad nismo znali kako ćemo to djela, kad nismo znali čaj je drugi glas, pa tako, ali onda smo se naučili, pa smo si svaki taj dan to koje naučili.
7: Ja nisam s tim računala.
6: Čestitam!
7: Hvala! Ja sam jako vesela, miru sam čun s tim računala, pa ga se puj veselim.
6: Kamo ću se pokal postaviti?
7: Ezova moju ižu, uz šminktiš ili šrajptiš, da si ga moram svaki dan tako pogledat, da ga vidim sedek.